kei mjerkullin sin. Gamla lägg jag för skrin. Vind skulle äcki vacka timmars nejtur. Som du kastar mig. Och direkt gissar.